øjne lukket. Jeg kjører på sekken med øjne lukket. Null hender på rattet, har øjne lukket. Jeg har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma, har øjne lukket. Jeg kjører på sekken med øjne lukket. Null hender på rattet, har øjne lukket.

The Way It Is. Dette var Bruce Hornsby sammen med bandet sitt The Range her I tidlig morgen. Den mandagsmorgen, ja da, og jeg skriver den 17. august I dag. Og nå det fjellfolk som på gang. Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

0: Det var Dynamite med BTS.
1: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Er du tatt på äpple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, det har altså skjedd igjen. Hans venn har brutt seg inn et eller annet sted. Nå er det altså 2304-1000 som gjelder hvis du har lyst til å ta hans venn på fersken. 2304-1000, 2304-1000. Det altså nummeret som gjelder.
2: Det her var 10.000.
0: Ble det 10.000 da? Ok, 2304-1000.
2: Ja!
0: Ja, takk, takk skal du ha. Ok. Anus, Sven, hvor...
3: Hallo!
0: Hvor er han?
3: Hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg. Litt langt borte, men...
3: Ja, det er veldig lyd fra systemet her.
0: Ok. Ja.
3: Men jeg står jo nå... Jeg står på en øy og skuer utover havet. 360 graders utsikt, vil jeg nesten si. Her er på denne regionens nest, eller kanskje tredje mest kjente landemerke. Det er et faktisk landmerke, malt i rødt og hvitt, 22,5 meter høyt, brukte navigasjon her på 57 grader nord. Det er et av sitt lands mest kjente landmerke der det ligger lengst syd i landet. Vi er ikke i Norge, for vi er på mitt favorittland. Sørland. Ja.
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan Sven er.
3: 22,5 meter høyt landmerke som ikke er på fastlandet. Det kan jo være litt viktig. Vi er på en øy, på et fyr. Fantastisk utsikt her nordover. Sjøsand i Mandal kan jeg skimte. Åh, herlig Furlund.
2: Oi, oi, oi, hallo, hallo, hvem er det som ringer inn? Og hvor tror du Sven har gjemt seg?
4: Du, det er Hans Christian jeg snakker med. Hei.
2: Hei, Hans Christian.
4: Jeg lurer på om det kan være Torungen.
2: Sven, er du på Torungen?
3: Nei.
2: Akkurat.
4: Synd.
2: Et bra, godt forsøk.
3: Fantastisk forslag, men litt feil.
2: Og det er flere som prøver, Sven. Hallo, hallo, hvem er det som ringer?
5: Hei, det er Robert som ringer.
2: Hei, Robert. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
5: Han har brotet seg inn på Lindesnes 4, tror jeg.
2: Sven, har du brutt deg inn på Lindesnes fyr?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei. Det er veldig nære.
2: Ja, veldig nære, Robert.
3: Jeg har brutt meg inn på et litt mer sånn kjendistungt fyr.
2: Kjendistungt fyr, ja. Hallo, Terje, hvem er det som ringer nå?
6: Hallo.
2: Hallo, hvem er det som ringer?
6: Det er Paul.
2: Hei, Paul. Hvor tror du Sven er han?
6: Jeg tror han kan være på Utsira.
2: Sven, er du på utsida?
3: Nei.
2: Oi, ikke på utsida, eller? Nå begynner å snevre seg inn. Ok, det er flere som ringer, Sven.
3: KP har bodd her.
2: KP har bodd her, og ja. Terje Sporsheim.
3: Hallo. Og Kode Rød har vært her.
2: Hallo, hvem er det som ringer?
7: Hallo, Kristian.
2: Hei, Kristian. Hvor tror du Sven har brotet seg inn her?
7: Nei, jeg er kanskje litt på vilspor, men jeg er i Skagen, tenkte jeg da.
2: Skagen, Sven, er du på Skagen?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei, jeg er rett utenfor Sjøsand i Mandal. Min favorittby, folkens.
2: Ok, nå har vi enda en deltaker på tråden. Hallo, hallo, hvem ringer?
8: Ja, det er Frode.
2: Hei, Frode. Hvor tror du Sven er han?
8: Nei, jeg er på Ryvingen, ja.
2: Ryvingen, Sven, er du på Ryvingen?
3: Ja!
2: Oi, det er Ryvingen! Veldig bra jobba, Frode!
8: Ja.
2: Hvordan skjønte du det?
8: Nei, jeg kikket på kartet.
2: Ja, du så på kartet. Det er jo kjempelurt.
8: Jeg hørte han snakke om at han så stranda der i Mandal, så tenkte
2: jeg
8: å ligge nærheten nå.
3: Å, det var gøy. Det var gøy.
2: Så utrolig artig at du brukte kart for å skjønne hvor Sven var utført beskrivelsen.
8: Ja.
2: Hvor ringer du fra henne, Frode?
8: Røros.

0: da. Torgeir og kjendisene var det med svever her I landsmøtet, hvor jeg nå skal fortelle at I sommer så har jeg fulgt trendene.
1: Ja, vel, ja.
0: Å, ja da. Okay. Jeg var på sommerspill. Det altså sammensatt korps. Alle I byen som har lyst til å spille litt mens det ferie kan møte opp på en onsdag. På,
2: ja. In one time, at bandcamp.
0: Ja. Alt sånn som det skal være.
1: Yeah.
0: Ja, ja. Vi møtes, og så spiller vi, og så har vi det veldig, veldig hyggelig. Og så var det jo den ene ettermiddagen I byen med nesten 20 grader I sommer. Det var bare oversida. Det var ikke regn, det var tørt på bakken. Så I pausen så hentet vi oss saft og kake, og så gikk vi opp trappa for å gå ut og liksom få litt luft. Og mens alle sammen så på, så skulle jeg gå ut av døra, stille meg på et ledig sted I en sånn ring av folk som stod og flirer og hadde det hyggelig. Men jeg kom ikke så langt, før jeg snublet. Og datt, så lang som jeg var.
1: Ofte.
0: Og alt skjedde I sånn sakte film. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg kjente at knene de traf rillene utenfor døra, akkurat der de gikk over til asfalt. Jeg tenkte, nei, det noe vel like greit å egentlig bare dette helt, og ikke på en måte prøve å få en sleng I ryggen eller noe. Ja, mobilen ble slått ut av hånda, samtidig som safta forlot sin beholder. Magen traf asfalten, albuen traf asfalten, men haka... Klarte jeg å holde høyt,
1: ja.
0: Og høyre armen som holdt kakestøkket,
1: ja.
0: Kanskje enda viktigere, den strakket ut, ikke en smule gikk tapt, ingenting ble skjedd eller ting. Og det må jeg jo si, adrenalin en fantastisk ting, for jeg hadde jo ikke noe ondt I det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, før dagen etter.
1: Nei, da adrenalinen går bort da.
0: Du aner
1: ikke. Kan være litt sår.
0: Har du ondt? Nei, nei, nei, nei, det går så fint. Jeg tok en utstrakt hand som kom min vei, reiste meg, tørka mobilen, og 12 andre spurte, går det bra? Slo du det? Hvordan går det med tenneren? Og det gikk jo bemerkelsesverdig greit. Ja, jeg fikk litt ondt etter hvert, men jeg kjente at jeg også var veldig glad for at jeg I slutten av 40-årene, og ikke yngre for stolthet, har klart seg. Relativt greit også
1: ja.
0: Det var jo masse ukjente folk der selv om det var en del trygge ansikter og sånt også men ja. Men nå kommer jeg til den greia med at jeg følger trendene
1: ja.
0: Jeg vet ikke om dere har lest om denne dødsbuksa fra klesmerket Sara
3: dødsbuksa?
0: Ja, Saras dødsbuksa
1: ja. Ja. Ja, den er den som jeg så slått mot
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg overlevde dagen så det var en sak livsfarlige Sara-buksa
1: ja, hadde du bare den ja?
0: Ja, det var sånn ekstra vie buksa som gjerne litt for lang også
1: men
0: hvorfor ikke...
1: har dere på dere det?
0: Nei, altså
1: det greia?
0: Den var fryktelig behagelig da
1: Nei, men god, ja.
0: Ja, ja, ja
1: Ja, men det jo sånn vursj, vursj når du går og sånn Nei, det godt
0: ja, nei, min bukse ikke fra det, ikke av det merket
1: Nei
0: Men den akkurat sånn kjempevi og selvfølgelig litt for lang For jeg jo kortbeint og alt det plagsomt Men altså, jeg gjorde akkurat sånn som man gjør I den trenden fra de her dødsbuksene Jeg snublet I buksa
1: Så det var det som gjorde
0: ja,
1: at du
0: ja,
1: gatt,
0: ja Jeg trødde på innsida av eget buksebein Og der lå jeg. Resultatet, en ekstremt ond albue, et kne som fikk helt fantastiske farger. Det har jo blitt bare enda bedre nå. Det fortsatt veldig artig å se på.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å være litt trendy, skaff deg alt for vi bukser som du kan snubbel I. Eller kanskje helst bare drit. Det var litt wow. spennende. Ja,
1: så, det lenge siden? Når var det, sa du?
0: Nei, det vel et par uker. Altså, jeg fortsatt meget interessant på kneet.
1: Ja.
3: Ja. Fikk du en kul?
0: Ja, fikk du en kul.
3: Følte du deg kul? For dette, når man trendy, ser man det, ofte veldig kul.
0: Ja. Overhovedet ikke.
1: Men, nå da blir det sånne her åletrange bukser her.
0: Det blir bare tights.
1: Ja, tights, vet du. Du trenger jo egentlig ikke mer enn tights.
0: Trenger egentlig ikke det. Det er jo faktisk enda mer behagelig å gå I. Nei, jeg tror I hvert fall jeg skal sørge for å ha litt høyere sko neste gang jeg ikler meg de buksene der. Jeg har ikke tort å bruke dem etterpå.
1: Nå høyere sko, ja, det det som løsningen.
0: Ja. Jeg vet ikke.
3: Altså, når de heter dødsbuksene, du burde jo tenkt på det allerede da. At man kjøper disse dødsbuksene.
0: Jeg burde jo det verste av alt. Det var en som har spørt om I snart 20 år som sier, «Åja, er det sånn dødsbukse fra Sara?» Altså, han med en gang det skjedde. Jeg bare, «Åja, har du fått med den trenden du har?» ja.
1: Jeg så jo, jeg tror det var en sånn liten NRK-reportasje om det I sommer en gang, ja. Ja. Der jeg så de gikk I det og prøvde å framprovosere et fall.
0: Ja. Men, du skulle ha kommet til meg, vet du.
1: Yep.
0: Ingen problem. Jeg kunne lett å vise deg frem, altså. Nei, fy søren.

Bella Bella het albumet som kommer til 1976. Sten og Stanley og Jeg vil være din Margareta. Utfor nummer 4, det en låt som vant Melodifestivalen i Sverige i 1993. Vi snakker Arvingarna med Eloise.

Og hvordan gikk det da I den store Eurovision-finalen I 93? Jo, ikke så aller verst. Arvingerne de havnet på en 7. Plass. Og så det utfordrer nummer 5. Litt mer Olivas. Det Kiki Danielsson og Olivas som fremfører en William Kristoffersen-sang. En skikkelig klassiker. Jeg trodde englerne fant.

0: Lizzy, When I'm Alone, første sang ut i time 2 av Poprush. Det som jeg nevnte i stad, danseband mandag. Vi skal kåre tidens beste dansebandsang. Og hvilke var de fem alternativene igjen? Jo, utfordre nummer 1, Vikingarna, til mitt eget Blue Hawaii.
1: Nå reser jeg til Söderns land, til varm og solig strand.
0: Utfordrer nummer 2, Olivars, med kongen av campingplassen.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen.
0: Utfordrer nummer 3, jeg vil være din Margareta, Sten og Stanley.
3: For jeg vil være din, skal du veta, bara være din Margareta.
0: Utfordrer nummer 4, Arvingarna med Eloise.

0: den siste. Utfordring nummer 5. Jeg trodde englerne fanns. Kikki Danielsson og Ole Ivars. Og det den siste låta som leder så langt i avstemningen. Du kan stemme frem til klokken blir cirka klokken 18.50. Jeg trodde englerne fanns. 51% av stemmene til Jeg trodde englerne fanns, 16% til vikingarna, 15% til kongen av campingplassen, 12% til Jeg vil være din Margareta og 5% til Eloise akkurat nå.
1: Dette Poprush.
0: Og du stemmer via appen NRK Radio. Hvis du åpner den, så ser du at det står direkte. Og der klikker du inn på programmet som går direkte på P1 akkurat nå, nemlig Poprush, og der finner du meningsmålingen. Oi da! En klassiker på vei! Casey and the Sunshine Band i Poprush!

Holder dere opp I en hot air balloon? Jeg tror faktisk ikke har så lyst til heller. Jeg tror det egentlig ser litt skummelt ut. Så der har du med da. Den låten her har jo en sånn her parentestitel som flere sanger har. When the summer's over, står det. Jeg har jo ikke lyst til å si at den over I det hele tatt, men det begynner jo å dra seg til mot høst. Ja, jeg sa det. Ok, ikke bli sur på meg hvis du absolutt ikke føler det sånn, men jeg kjente I hvert fall at det var litt kaldt I dag, og jeg har faktisk på ullgenser for første gang siden jeg begynte å si at det var sommer I hvert fall. Så sånn det. Det da. Jeg sitter altså I Trøndelag og har haft en ganske dårlig sommer I dag. Det kommer jo noen sånn her oversikt over hvordan sommeren faktisk skal være. Jeg tror Trøndelag, Trondheim I hvert fall endte opp med... Og var det 6 sommerdager da, altså dager som over 20 grader. Så ja, kanskje en bedre neste år da.

En munter låt fra 1952. Gene Kelly satte ord på at man også kan være glad når det regner I låta Singing in the Rain fra filmmusikalen med samme navn. Men så finnes det jo mange en neppo låt om regnet.

Regnet, det vekker mange følelser og har inspirert artister i årevis. Men så er det klart at en låt må man få med når vi snakker om regnet.